0: se ma se mi lara fun yin tin ba o ko ma dede wa be ni pe mo ti o ma ni malaria tara yan ma ma gbon ninu ko se ki mo ma gbon data o ma a mi a ma gbon gbogbo everything ma su loju mi then a inu mi a lo mi die to ba wa ya ma wa gbogbo a wa wa lele nkan na ma wa sweat then enkankan aya mo ko le joko kaya mi ko ma ja on accessory so awon symptoms mo ma ri ni
1: e wa ri pa won ile wa ga po ke lu mo re ko dagun ko sanu wa bi bo la gbe igba bayi.